tenpo wangpo la ni chung qibie tu ni, pyo gi rinye gi pangcha tang, shu gin semu tib yu zang, lu xie chap tong qi ya liya, ha jiang gab yu batang. Tanda pyo ri se gui tu, gye cha yu bie xun gi ki lu mu xie xie. Ta war tu, ji lu nye dong gya mi zhong ni lor, kong ki la liyang. Mi qu nam da xibie zong xie gyang gu xie dun batang. Lu xie ti, zhong gui pyon zhong ru yang chang wei tu dun ni, sa gu ji li ma sun hua, ngen gen mi sa ya jik la zam chung tu. 且咱路线天呢，东地啦，他是几位瑞阳去，你们哥儿个多呢？在他的江边自动私募村把车预备满些，每群男的西边松县的那里一年，男性给自动村把车预备满些，每轮男的开心，怎么自信就要些。 且咱乡里啊，林间呢，哥儿个年纪大了，没什么叔叔别松县的，只算是难受。

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 탄들힌게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 中央 mamang gan chiba long chen le kong wo gen chen nem jia am ge le shu di lem chen na ma lu xi ge mi ge la chang
2: zhong yang mamang gan chiba long chen le kong wo ge le chen nem jia am ge le shu di lem chen na ma lu xi ge mi la chang ji ge na sa shong dong ge ma di ba
3: a den dong ge ge che ji ye mian na
2: 三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三
4: 林这个门就单独等为过了。
5: 他这年轻吧，得见机夸叫粗穷些逻辑，什么等我吃不等等不西别过的。
4: 你们这些做啰嗦残这个年龄这个机，毕竟得你了你懂你这个论，咱们做过去中间的等开胃过所以呢。
5: 现在通的三件就能断些差难了三种弄。
4: 那个里空的别别你吃了，老人家曾经强过了中外边过吃了的，中国共产党五年的农务家等见面了，俺可是为了十万西游的。龙腾习近平给说可能为党中央给美将人物等大家不正你卡不出个单口戏的等用着内城你第六十二位等这个中国老亲李扎斯不是跟着了当时不同话等习近平给等这个中共不是对你用着就卡不出了车顿水吧用得比四中心地就台湾这个等六零大陆对你土密三等等连干了个七十八说用你等南中下就是人中聪明等是跟着同话就是比路基等前部的你了三级龙军就用得出了二位都不等单本级军有的你是动你这个路的路径的你能够自己让我三日来各位普三等跟这些的路等见面等满特别聪明学比老亲四等学给让你这龙武家等人啊也是几个老师吧是有的而大部分比这个经验经验出来中国共产党五年的龙武家等人啊可能为了点着学位促进慢慢促更前没了杂技能促办理的这些书记习近平给等这个世界上的同感了这里边的世界上的话等着空出了相机能适当的你这些有的了是有的习近平官等人的等呢慢慢接触你吧等慢慢接触的雷顿的这边慢慢来点看一呢路基等前比我那没比给了了点你等等慢慢接下这个钱了培训了几本跟共产党员了跟着起有的温登这位世界上特级就让美比同名三等文不写的从地图世界书记习近平给说这个他你中国共产党个培训前夕了说多么当三文化的我的顿多年时间同他玩什么的能去接考说应得不能把当几个慢慢出了在外等三次坑同他玩什么的梦见单不单把当你逻辑间干成可破镜同他玩什么的他不记得人格的单子学把当什么公平就立进等等你同他玩什么的第六节等这都就把东西他做了新开把东西学破镜同他玩什么的也可同意比一起单把东西啊人也是多些东西的能进去一个同他玩什么的接触就换把了等这个职业呢直接说就习近平给培训个前夕的等呢中国共产党给准备个难个作业呢我自己等你三个等送这些的等个培训前夕人前面不是代表等你等个我等卡图主要及南明门家等同他玩什么的三十多级你爸等第一件的公文者后等他们整个你爸前部的不是跟您单独学习给谁带能有的杰克中为了你爸的我拉当兄弟等大姐兄呢和着你杰克的多不能等着他呗路人啊三件全国的中国比第二个呢这组能力等着见那个日子前年我就学毕业和孟杰夫单独通话等呢学会用你黑脚兵格子一点什么样呢能力等给家用没得可慢慢来腾着等你吃了几十多年路人啊参见全国中华民国一个报纸的报价就对呢不等着要有证 도형 개천단 유대 다등 부르 직접 주지 시진핑기 상친등 부른빈 고체 레시박소위 등그 금녀급이 중어 청중제조 등제비 공돈 소중 등 럭터제비 제돈 10등 전진 고층자 고토고 송셸 개천나 와리데 공기 로르가 전진 전구 종합이 디급제 목살링근업 대릉은 링접 용으로지 베레 니버드 등기 환주르 등 제조 공필랑 고집제비 니바 등 처절 토르 니르당 동기 시프다는 유데 Tang Zhongyangi, Dalur Tang Yungsi, Yingdeg Bi, Sichung Shimri Tawanzig Badang, Liglim Tari, Lobjung Lobso Bi, Ni, Tang Yun Lipshi Badang, Tangpirtan Gochal Lipshi Bi, Mamung Jichi Da Sichung Shimri Don Badang, Ngidrib Labdi, Ni Sichung Shimri Don Jira Chetun Shaji Htankil Shi Yudai. Qinghua Lobchin, Xi Jinping Ga Dirug Sarwi, Zhongku Chachi Danbi, Jizuk Rangli Gongpa Shimji Kangan Gwanzan Aislin Ji, Jichab Shuji Xi Jinping Ga Tumta War Sim Da Sichung Shimri Tawi Gnaidun La Camtun Tongqing Nang Ni. Rgungbaq tang sab tang zibchil kaqsa larab tang rambaq nang yudai. Saqni ni zhongyang wari, jichab shuji lagling ngomi tog ni ngun la mzabab zungob chang khang tang yung la mkhuif tan nang yudai. Dalu lo gaichin dari, jichab shuji tang yung ji yang dhigbi sichung shimri tawan zikpa tang lagling tarwi lobjung lobso bi wari gandik tong ji gwadrug shi ba di na. Jachi tang yung lebshi bi samlo tang shabchu la dhigbji gaichin shi ba shi ngin shang. Dina sichung shimri sishik kache tan juk ba tang. Sichung Shimri Gengzha Xing Jukpa. Geng Shiglaabdi ni Sichung Shimri Jukpa Jiji Zabi Gnaidun Tukchul Yigbo Shidi. Ngigzhib Ngancha Karni, Zhongku Nambi Dengrib Janla Gendil Hirtak Tunggi Baadiri Jigsong Yudai. Xisir Dichin Ji Gongsang Tsarma Tugi, Yengdegbi Sichung Shimri Tawanzigba Deng Liglim Tarwi Lobjung Lobso Yung Sirbi Yudai. Dalu Kharzini, Jichab Ruji Xi Jinping Gi Jianung Dish Tukshib Deng Cukhda Gaichin Tugi, Yang Degbi Sichung Shimri Tawanzig Badang, Liglim Tarji Namshil Tangmangang Ni, Deng Yungji Lobjung Deng Lobsobi Wari Kapshuk Satun Zalyudi. Xi Jinping Gi, Nga Zi Tungta Warsimda Mamang Gungtabgar Jirjin Chung Deng, Yang Degbi Sichung Shimri Tawanzig Badang, Liglim Tarwa, Liglim Deng Magmang, Lorjibji Ji Shibshir Tugtabi Jimri Ngomak Togi Shiksong Yudi. Jichib Ruji Yen Zibchil Wu, Sakil Kig Deng Dezang Kigi, Jitun Chil Tangzig Deng, Amanglab dechit chunba, sanrik dung tanbi tabjik tanbi bi. Damzina ngigrib ji fjiv langshan zanba dung. Lobshirib jiksim lag zhichik dish gandik tongja di damzim shesir shepa. Yang dhigbi sichung shimrish dawan zikba dung liglim tarwi lobjung lobso zhengzik shibcik shi ni liglim tarwab ji jitog ni. Lur nga zanjin chankul zhunga wingu yigpon zik jir gilmaq tongjin yodai. Jirdab dungbi cay simjian yana, jichab ruji Xi Jinping gi zhungkong zhungyang chapsi juji drizuk zorchung nang yodai. Zhuizhuk tuwe, yang dhigbi sichung shimri tawan zikpa deng liglim tarwi lobjung lobsu zhimri saftan deng ryarjil deng ni. Rimkig ngochil lepshi bi, ngarwi huarjil yarji je nyangtub tuk ni, bisam tuwi gongpi je zhimri xarwar yinchil mepertu jir gandik tonggi shibdan yudai. Deng chun yung ni nambi chungja di, nam yang lamda yudai.

ngon chi yan han la yo pi di si a lun ta mo zu dong gi lu jie ri kun ri chu li ter gi bi sa zhe du ma nang nu yo deng ge chu qi ma jie bi tu deng yun si yin deng deng zan zi geng jin cheng me ni bi de gong ni o deng o ni gong ge da ke bi yo gi xi dan ba xi yo da cha nga chi deng nang ke ji da ke ma lu de me ti gu cheng ta dong gi a mo xie ne 参这个东腾行九股九臂捐股捐生蓝色七八些切等等个让你等蹭等让你提蹭让你三只等让你一儿记记着你把灯儿记着东七不行了

yang ki zena nabara chawe mi to di nyamun nangma thang chukja tuwe tuwe ka chik xe tu kujik shuwe sinjung yang yin xebe tuyun karma sumju yuwe lungting ki lu xe chirik li zendiri.

0: Samlinla, Chungguni togda parasumtu, sakuyu dejaagi dendu dabuyi. Dao shibashir sun, wede namta, losi, tajik siden so takur gekab chul haksamgi kuchibe, ngaji su, Chungguru samdinangshin. Zhuxi Xi Jinping ki chua kata lintu, liawan jiktun soba zugyu ding sabdu dungyu gorgi lingmen nangye. Chungguru pege sabar dinne, takur gekab la kugab saba jimbata, guishu saba samminche bar nyeyu. Lodi Shirzun, Zhongyu Zoda Qinzhi ki Choksum Gyunche Mebar Shiro Chimbatan, Zhuxi Xi Jinping ki Rizu Gene Pepe Chokbu Saba Mangbutan Jeche Nangne, Kuala Shibi Lhocho ki Tunzhi Nyamle Ta, Tumu Kongpi Chokyuru, Guishu Saba Nengyu. Dao Nibar, Ura Guiyi Zongtun Aor Xini, Talo Zhongguru Cimtir Pepe, Ladi Milin Gekab Ki Zoda Tangbu Tishi. Zhuxi Xi Jinping ki Kongtan Jemen Nanggup, Zhonggu Cho ki Ura Gui Cho Ta, Sekui Gekab Ta Nyamtu, 중국탄 라디미링기 레왕직튼 소바 님준라 군디 딩섭탄 딘디 동도 유치송유 어버지게 계급기 구지바 니디 모잠비게 총통 차보타 나미비의 총통 은대 터와 넘니니 다로 중국의 점지 팅당부낭규 중국의 계급 대니부타 흉니 저와디 드럽사베 레왕직튼 소바를 심부르 체규임바시 롱아센키 차르크 종합의 구슬로로 점링기 샤르초라 따와디 Gokta mebe turebki lepkyunla kyuru yujin, te nangki kakzani zotaagi chijiki chokdo nijiki. Zhungu zhungyan dangi lopta, gyekab sizin loplinki simchu kanki zhujin zhao layi. Chikyab chuchi chokdo nijila tabchu ge nguentong nyuba chenpu tenyula, tantung tabchu ge nginshu ta, tabchu ge lochu yang tenyu. Zota chijiki yang takbe nijiwo, zhungu chijila da xiong dong xiong ta, mangla penpa gyebe kogya tang lopop tenbe. Gezi jizo ki kelen top yueji song yubashi. Mingar, sekui ki dongtu yangsi tunne, kuala shibu deja dinling la, motu shukin tipsin yu. Gen kuruwe gegab chenpu shikin bechanne, zhungu togda paru sumtu, shidi sungkyung chibe dinling ki dupshu shik chishin yu bata, zala nyamchu ki daglin nedun takchu chibe lambu shik tsuishib chishin yu. Uishara tsuku sekui ki tuibab la mikdi, zhuxi Xi Jinping ki, uishara sekui ki shidi dinling la sungkyung ta, gundi dongkyu te, gongzu ka si du nang yu. Yur rin ki nyamyan la ming ni, Zhuxi Xi Jinping ki kakzi ni gecha shuri ta chui mei cheba yu takju ki chui shi cui yu ti yin si du nang yu. Sami chebar tunbe kwa lai rin xin ki zhen zui ki dun tu, kwa la shibi ju yu ma la gyur ju ta tuigu sang tu dongkyu ti gegab ka ki yong kib ki gui hor yur yu. Kwa la shibi ju yu ma la ti nye bar tu tu dun dungkyu che di kib gong sabar jik sui ki dongcha sab gui. Dao dunbar, nidong nizadru lu, zemlin mitab rinlu tsokjian ta, mitab rinlu ki kuala shibu jujyong ki turim tsontu di Shanghai ru gongzo xie yu. Zhuxi Xi Jinping guzu zekur la shubu ma se, jyotun zuwe sungxie nang ni, lakdan zhe di changsha loktun ki kuala shibu mitab rinlu jujyong ma la sukyu te, zhunggui chuxi du nang yu. Xi Jinping ki, zhunggui ngarwe goyi nyamgyur ta, ngarwe nguizhub ki cha ju, ngarwe mekyang rinwa chi ki tong ni. Chua ka ta nyam tu, mi tab rin lu kong pi ki kogab tam zin ta, zhe long la ka de jak di, mi zhi ki ji so ki, ti bai zi du dianbe zhung gyur nyam tu dun du yu ji di nang yu. Dun gyu lam jin sa xin dianbe na, zhu gyu xie gen zog da yin li min. Gyang lam sa bai tu, zhung gyu Xi Jinping ki chi zhi gong pa zub zhi tu jin li, xi di tang kong pi, nyam li, nyam ge jie ki tar jia mu tu tun bu rin wa ta. Mi zhi yong ki tun mu rin tang tar bai dong wa, nam ba sa bai ge ji zhe wa zu bar gun di dong wa. Kuala Shibu Chuegu Qingpu Xi Tungkyu Xieba La Gundi Dongwa Jiegi, Zemlin Ki Xi Ditan Kongpi Qi Chengnu Tiwe Mangwa Nungyu Yimba Xi.
1: Diga Likung Nebi Wen Ne Cui, Zhujang Zangbu Kara Shizi Zangbu Zhu Lam Ti Zingyi Nyamju Xiong Lam Zhu Lam Ki Nambe Tuwa Ne Zhunyu. Zhu Lam Ti Rinse Le Jili Sumshu Suyang Zam Yue Jing Ti Guangzhou Chongkir Nan Sha Qu Ta Dongguan Ti Sha Tian Ta Hu Men Chong Dian Yi Ji Tu Qie Yuba Xi. Samba zo shizi zangbu samching ki samcho zowe toze so namchang ye zemling ki angtangbu sindu doyu. Lecha ti xikyun le zemling yonki tona tip yunmu, wendya zhubchu kebe tuzi su arle le ti dun ki tsukam ya che yubashi. Shizi zangbu zhuyla namchang ki jikyab zinyir xunpa xian rong ki. Ngan zu namsi dashib selin ki jikche guji cheba ta, che tu namsi nyeshu zunne, che chu ta lungshu so namsi nezu nemi kongtu chubar che yu. Zhuylam tui bai te, ngan chui tang dung samchum gyak bai lak zi le su dang di so bai pan nang tu le ge qi ce nyung tu dang wa tang jang di jik ce ki le chui qiru dang yu. Ne gub ki pan nang lembu zu bai te ne, ngan chui ngui le lung kong sui da xim ju che di ne gub ki pan nang lembu jik zu che bai di de jia tang cun jing tu ba xik yung hua le kak di che yu ji ju yu. 明儿 rimde letter di, dembunga, zudun chishin yu. Sien runki, gumba chen, shizi zangbu drilam ti, nidon nishu zagulur, dun tante, lankur shatong to gushi. Ti mate, gupti du, yu gang o kuba chimu kuiki, chong tsum chimpusum jitu chedi, kuba chimu kuiki, diwe tsukuki, dimdu chawa zor, topche dangdi, kuba chimu tunjurunga, kong to piwara, rongdi to gushi cheju yu. Sien runki, taje, 三八座我狮子藏杯三千了那个皮盘南冷不足心月情我把钱呢隆住空立住用我吃一坛这两天被来车组中下七个拉藏出行月宋殿脚被来车组向永远立住永久时期解决月广西苏继人才了接力加在松居所皮坛成就逆月别平路美术藏杯组中雕塑东西月平路美术藏杯来车组中归动杯归动盘常要飞起 明儿平路美术藏杯冷天时不如出夏冬土月不谈出行夏冬前边推出你若清不谈顿天这些可苦令点边啊用这出的提醒月不谈来这天立住穷外界对阿东人别出行追突的月解决不是常要飞行我让其藏杯拿出行月不谈出行托我所月吧我所确实的下几图把马赛我所给人堂二位托把用话的日故清不起给月了冷就一吞来撇给着我谈推送撒红边就是撇给了归地贴吧通对月解决月结合啤酒五连四句行就看给主人三九日正色把江一夜落对图来这开心卡级来过错不谈推送所村大人心情来这忙不推归来吞下永远变成月解我追拿月 相一夜，他落入地区高速出道一阵去追南沙巴滩，广州南塘沙巴所来这南站开进卡进三途来过处月巴滩，新浦江南去新路冷通所南站去推过来屯了各地高速东行去。我在来过足巴滩，我有来不如七块的最零钱天，便就是军团啊三百桥滩两百桥，一百桥在所配的住居路各地东就行一些去月巴市。
0: 这个来过年被你追，中国春节所来养殖连坐机最初年我最先把的行呢，落对头让给春节所来来这个苦肉就点不出一个穷年，刚提三不谈两百小时，是有人不穷的。春节所来给是军人给开了给把他推送来，加些出差西牌的。落对头让给春节所来给是军人给开了给送人的拥抱，过了同桌的这就住了三月。 春节所来给七角牛总出席，模特连锁性月不谈。我所牛总给七东南征微博阿国同桌主动鼓励女子军团前往出席不谈。推送来感谢军和参谷派的月。中国春节所来养殖天作给操作宣布，一定大意。这是孙总团，女局三百直接所春节下山时给团在七东西北归属，多不起了新月。 兰国塔、罗桂米秀兰国的启动器在地推送了卡索索，加上我们中阿松塔，加上地区群众帕瓦塔，立即对落在启动器被微波，加上继续新的车端帕瓦。罗顿出口的三八塔、罗牛九七、罗兰最近给直接所落水团在塔，国际出口塔、继续出口所列车出现。提醒今天出现所出现几位人启动器在仓马忙都周围南部公园。
2: 苏女人谈托为团结给启动起色，模特拍摄员集中于。春节所来给比赛团结领袖列，狂飙给南部三部文员。人力苏军团没得人力团交一边，直接团结给批教三部月把团，苏军给团列卡级解决了人部的业务托把文员在队伍员。一定大意，快递来这给，自春节苏军团人力苏军给规划忙都当别，落对头开播给拍摄的，加起解决客户参与参与。
1: 苏军春节来这给落队给来这开播，加起你去仔细参与拍的月。新来春节给落队给来这马脚起色，加起脚气参加拍的月星，也让来这举起出拍摄脚秀体演戏送月。这个来空那边问你去，他来落队图，让给给女空三百针对一针去接的冷库的冬季前呢，陈总去在吃橘皮新鲜，推送他都呢，加起冬季团结团成就出行一把谁。 西区塘冲着你去，你们规划，女工三百接的浪块体，敲点规矩级别推荐三百来交过来一百十。深圳龙岗土，卡罗瓦王林之喜，女工三百接的浪块当天，二中九七接过来到团结月。看了罗局长人去，柴油弄六百接的浪块当晚，你们月别浪块接不接不接？看了浪块当晚，你娃明着我是穷一百十。王林之喜。 柴油弄六百浪块去，在这切瓦塘，得住忙不提别图。 nukung sarpe langko le chasyo na yangbo yobatan, tangna yang kibudu uche jo yobashi. Lo mangbo yoshin, la

Kurma dun chigchin rangjin sabab jumtamil. Jatsil dilta tigchin katu marpu jirtamil. Phisim tang telsim tembu ne samlu tang rgpi jonglig tembu lin jongwaril. Dentun nginzin tang dentun hitu, dentun la temi, dentun songchib chi shajin phisim tang telsim tembu yongwe sambing hondru yin. Zhongguo gongchen tang mi phisim tang telsim ne markisa rangdig je chenig tang tanbi dentun che mangje tang. Markisa rangdig je setun nangbi mirig chachog pejin dobi chunil che mangje. Chi jia chebi mamang la kepen tenbi lam la ren tang gamang ji ji tang ta bjis ge yule ngan zu lo za den tun ngan zi den tun chong xie bi jian ji yin pe sen tang de sen den bu cheng gui na mar ki se len yin rang le tang mu zi dong ge gong ba den shuo pin jie bi zhong de chuan shi de sen jie gong ba ge chen chen ge tang tan bi pe ji da wa ji la lo zhong dang se dang dang ge zu chen zu ji ba zu chen jie dang zhong yang ge ji si zhong de guo jian de hi sar ba dang sam lu sar ba ta ji sar ba ji la lo zhong dang se ji de Dentun jin anzi samdur tchi tchi gui ba ding. Dentun jin anzi pendin jin hi tchi gui ging. Dentun jin anzi desim shartin tong gui. Geng jing la yil chi ding. Geng jing la sam ji ge. Geng jing nyamlin ji shar ji jin chung shi de. To jung xin di de. Jira me bi phisim ding desim sa jira ding. Ying de bi ji tang da wa ding ma ci da wa. Ren tang da wa ji sab jir ni. Phisim ji o sil li. Be tim zhuo lim si ru shi gui ba ding. De bi to phi ji zi de den bi jin chung jir tol gui. Jangchul jian hing tuo la po che tar pel dang ni tar ti jangchul jian lam da yong por chul gui na ni per de dong ki che chu den bi che chu rong ge jian ro lam jeb dang chul dang ri bi jong ge jian dang chul la mi ge jeb dang chul ri ne jian dang chul jie den bu jing ni dong ku che chu den bi che chu rong ge jian sha ji la po che ri de ka sar pa chun ni che ji li lor tu bu chen bi me tib chul gui ba re le jangchul la de ka to pa ti ngan chu lor gu shi tun chen ge dang tan bi ri bi jong ge la ni hin dong na Zhenin dengchu zhe kashu yang de banzhen teba deng, duengyu la bzhe zhu xing rengzhen rengdek yin dengchu zhen rolim tu ne, Zhenin fzama chepir dekha len teba rile, dengchu zhe khilim ne rache chertung mong bu gilwi lanwashig yin ba masil. Markisa renglik ne, pemil soni zhe longcik zhe yin bi nortil zhe fzamu gja li tarwi lanwashig jing yin. Dengchu li ngancur topi zawi nyamnyung deng lorjin ne, Markisa renglik zhe zawi zadun di, zhongki ngil ni zi deng songzhil xa zhe jing

Nirda zakir ji chojulig bi nima de ni chaki bi nima yin la tun bi nima yin de la rezing nu bunan ba samda ni lamangar khandu gulung nu ga chaki bi nima se gunu la jin hemun de ngarang se nyam ta se zgenang

Yeah, mza chang zebi yuzeng ngu bulhen ji, dina nga le cheng da namba zhong nian ma shi zhar sung, le cheng di zhom zhig ba deng, dun zhin ba rui ma shi ab deng, zhom zheng gen kirwa do tiri yin, teng ji mi ro yang nian mu njir ke deng dong ni ngarang su yang jir njil yung, zha ki di lag.

0: chimzin lalin ki tin nubul ya kelin topku gila.
1: Nonsi, tani ne wangu ngak zhu yi gina lo li ya wang cham sebo ro goyo gobo li cha chan li cip ta, cha xe li cip, jirdan ki li cip, mikzu ki li cip, jirim ki ro ramso, tun cin, obzu ki goy mi rung wa, nye bar tu wang cham sebo ro goyo gobo gila. Da wangu ngak zhu yi gina lang tun, sebo goy mi bi wang ki na, cho sumba ya nyo gin sui bi na, li cip che yu ki mi, cho sumba ya mang tun genji kor gobo ta, li cip bi shu chu genji ki gobo gila. Da le ce bie kur gui bie shu zhu gian zhi xia ding bi na ke sep gian zhi yin gu ba di tong ma le ce che yu ki mi mang tun gian zhi kur gu ba ta le ce che yu ki mi gian zhi cha san ku nu me bi yin bi na le ce bie xi ne ke sep gian zhi de ke gu ge le
0: ne si
1: sing ge ling ke ti ling ke gun ju tan chim lu xi bie le chen shun cem ta ga xie ge yin
0: le zhen ji min na ngan zu yang gian qie yong

APP 云听南年中央龙城烟尘机构列空气年轻堂龙城列前列车开来其他人给康三对不对与对空中拉三桥不谈他都也用以龙城车辆卡给孙女堂接令人脸瑞阳瑞姐所的列前在这忙过其他人记得的三桥阿江江 APP 听南俺做中央龙城烟尘机构列空气推给列前亚三桥 kesi yuntin yu ne ngan chu pyo ge le chen sen de na ngwe le ya kiran ki la to kha ba ram lang kor long le ring nu do che so khang rong tho yuntin app poli nang ge ba tan yuntin xie be ge yi ki ta zeni yun ni jin ba yi yuntin tan ting ni nian de ting di yin yuntin app poli nang chu ji tie xiang yu nang ge yi tuo ne zang yu guang bo xie chi ne cui xin nang de ji nian bu yuntin nang yu ngan chu yuntin nang jie yong